gostu u osmom gejmu. Tako je drugi set otišao do tie-breaka u kojem je Vekić osvojila 3 od prva 4 poena, no onda je dopustila suparnici niz od 5 poena, od čega je 2 darovala promašenim forehandima iz sredine polja kad je samo trebala pogoditi teren. Li je iskoristila drugu set loptu, odvela meč u treći set, a ponovno je u trećem setu evo Vekić prva propustila 2 prilike za break u drugom gejmu, no izvukla je i 0-47. Kod vodstva 4-3 je imala novu priliku za break, ali Li se izvukla iste opasne situacije te izjednačila na 4-4. I Vekić je tada u preostala 2 gejma osvojila samo 1 poen i tako onda ostala bez plasmana u treće kolo, a u kojem je na Grand Slam turnirima nije bilo još od Australian Opena 2025. Što se tiče muške konkurencije, i tu smo ostali bez predstavnika nakon što je Tommy Paul u 4 seta bio bolji od Dine Prižmića. Bilo je 6-2, 6-3, 5-7, 6-4.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Uz radio

u kulisi Depeche Mode ćemo onda iskoristiti da se pozdravimo za ovaj četvrtak. Stigli smo i do kraja današnjeg jutarnjeg programa. Emanuel Mihalj, Daniel Hojsak i ja, Vlatko Franjin, s vama smo od 6 ujutro. Kasnije su nam se onda pridružili Vedran Dravek i Monika Kralj, a koji ostaju uz vas, odnosno uz našu Amaretu, koja će vam uskoro poželjeti dobar dan. Od mene toliko, lijep pozdrav svima i do slušanja.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Kompromisa.
2: Radio Osijek. Go!

Prošloga vikenda imali smo vrlo bogat program društvenih događaja. To će se nastaviti i ovoga vikenda. Neke od tih stvari već smo i najavili, neke ćemo tek najavljivati u našem programu onako detaljnije, ali evo sada samo brzinskog pregleda nekih od događaja. U Slatini u subotu u sklopu Dana grada održava se Loudfest uz Krankschwester, Tram 11 i druge izvođače, ali i sportske turnire i sadržaje za djecu.

0: Ovdje Mile iz dupe hladno pio.
1: Ja sam Igor Delač.
2: Hi, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Žak Holdek.
4: Boksima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Mirić i Juro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Garić za opasnosti, a vi slušate radio.
8: Top do 10.

0: Ovdje Mile Dupe hladno pio.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Ha, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jacques Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Versen.
5: Ja sam Marin Mirić Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, pa vi slušate Radio 8.

0: Slavonija kriva. Hajde!
1: Šta je ovo došlo, kum se ne poštiva i svima je nešto Slavonija kriva. Pa ja ću orat njivu, krečit kuću bijelu, makar osto živit, daj zadnji u selu. Ja ću orat njivu, krečit kuću

stessa brodo raste po imanje, što ga je zame stari dido smogo, da bi mogo platit lumpovanje i ne bi u srcu pijan pomoć mogo.

ovu sam napisao za svoju ženu i posvećujem je svim ženama patnicama. Kad se mi zaljubimo u vas, pa to što smo mi u stanju napraviti, pa to Bog nije vidio. Pa mi mijenjamo životne navike. Ako neka od vas je ovdje sa svojim suprugom, pogledajte ga. Je li to ta osoba koja vas je ganjala dok niste rekli da? To je osoba koja je u jednom trenutku naglo prestala jesti kiseli kupus u kombinaciji s pivom. To je osoba koja je kupila parfem zbog vas. Ja prvi puta kad sam se zaljubio uzeo sam onaj što izgleda ko češarka od bora. Cijela ulica je smrdila ko borova šuma. Ili ima ista ljepša nego kad dođeš kući, ona te gleda, a ti joj kažeš ljubavi, a ona gleda šta je, a ti kažeš od Požege i Župe.

Holiday Cry. To sam ja napisao. Znaš kako bi napisao Ivo Josipović? Bijenale. A sada s kladima koju nisam radio ja, nego Iva Plivelić, ja bih volio da... Pravite se kao da znate. To je jako važno zbog njegove žene. Reću vam sve.

0: Jako nam je dobro, bez obzira što je bez veze. A jer njegova žena i moja se znaju, one su susjede, kao kućete vas dvojica. Mi velimo idemo u Osijek, šta ćete tamo raditi, pa svirat ćemo, pjevat ćemo. Znaš šta su obje rekli? Ko vas više sluša? Što je istina. Vidit će sutra kad budeš na kavi, kad te neko pita, ti si bio sviđa, samo ćete manje na škori. Šta? Manje na škori. Aha, na škori. I znači, ko ima mobitel? Vi, gospodine. Jako dobro. 0800 Kimica. Koliko ima cura žena da čujem? Ju! Oko 2000. Muškića da čujem? Ju! Oh. Ok, znači, lijeva ruka od srca, vi žene pjevate ovako. Pa sad. Ti... Jeste zapamtile? Pristaviš dinsta sluk i prekineš. Ok? Ja ću sve drugo napraviti. Ajmo probati. 1, 2, 3, 1, 2. To sikirom odsječeno. A vi muški pjevate onu riječ koja priliči svakom pravom Hrvatu, Slavoncu, čovjeku, muškarcu, a to je...
1: Ja.
0: Pa nema, moj stari, on je nekad znao malo popit. Pokoj mu duši, ne često, jednom dnevno. Ja sam gledao u dubinu naše ulice. Ako ide kući jedna točka, dobro, to je tata na biciklu. Ali ako idu dvije točke, nije dobro. To je tata gura biciklu. Sakrivaj sikiru. Tata jako volio sikire. I kad bi došao kući, prvo što bi rekao, kao mi ne vidimo, ja sam malo popio, ali ja radim, ja plaćam na račune, ja sam napravio kuću kome se neće mršu tri. To je pravo muško. A kako svi gledaju, kao nisam ja odavde, ej. Znači, pijate to.
1: Ja.
0: I to zdušno ko na olimpijadi u Parizu, da vas čujem. Ajmo sad, 1, 2, 3. Ludilo. Ko bude bolji, golf dvojka. Punko, čep, gorivo, može se vozat do Čepina. Idemo sad, snimajte gospodine i šaljite mojoj ženi da vidi kakva je ovo zabava. 1, 2, 3. Jedan, dva, tri, jedan. Da se vratiš, da još jedno ja te vidim. Ja sam kod teto vrtiću. Muški, ali muški, ajmo sada. Sve bi dao to ko na Euroviziji. Da mi dođeš i poljubiš, da mi za nju želju ispuniš. Idemo se pomjeriti zajedno, ajde.

se radi za radio i za televiziju, ima puno novinara i ja bih volio da vi sad se pravite da mi je super. Da napravimo jednu tipičnu hrvatsku prevaru. Kužiš, znači ono

0: Ispričavam se, kolegica s faksa, čekaj.
1: Molim vas da mi kasnije potpišete ovu knjigu, a da ako mi možete otpjevati Tako je Stipa volio Anu.
0: Teško. Jedan dio mogu ispuniti. Ne mogu se potpisati, ali... Gospođo, da pače, bit će mi zadovoljstvo. Hvala vam, evo. Probat ćemo. Da.
1: Ma, divni ste.
0: Hvala.
1: Hvala. Sam vaš prvi koncert na Zrinjevcu dok još bilo okupirano.
0: Kad se nije smjelo, znam, da. Ne, čekaj, molim te, nemoj. Ne vi, gospođo, ne želite govoriti. Da. Okej. Okay. Viš kad sam ja popularan. Jesi to snimio?

Da, to bi je dotuklo. Ok, znaš šta, mi imamo sad jako puno pjesama, malo je vruće. I ja znam da ovako malo meškoljite, mislite, ko da ste i vi zaglavili sa tangama. Pa mi ćemo skratiti malo to sada, može? Ha? A šta je? Ok, mi imamo onaj jedan dio koji je malo onako rokerski, kužiš? Mislim, mi volimo ovaj, ali imamo mi... Bili smo neki dan u Velikoj Kopanici, razvalili smo. Pa bi voljeli možda tih par pjesama. Imamo večeras jednog specijalnog gosta, koji je u stvari moj dugogodišnji suradnik i svirač, ali kad je moj sin narastao, onda sam rekao, znaš, mora i mali nešto radit. Pa evo, dame i gospodo, moj prijatelj Drago Laban, znate ga, osječka legenda. On je Željkov kum. Sine, ti odi kod one djevojke tamo, kako smo se dogovorili. Pa ćemo vam otpjevati jednu pjesmu koju sam napisao, to je jedan duet s jednim popularnim pjevačem, ali će ga danas dublirati Murčika. Aha, oprostite, ne, nije to ta pjesma. Pa da, pa rekao sam da to nije ta pjesma. To je jedna druga pjesma. Meni tak neugodno. Drago, izvoli.